0: in bele au nas kai mera mesi zaten min ete namang porya ki lal kundula ki borai
1: e bara fatai au na ki tulinga bang na ki siminga bang na au na e lomfiki em bang lo bilo ki enti na kerkerle e namasing kai ti kisoga al undula asoi na bara fatai